Ibu bapak, dereng lenggah bu, tesih jumeneng menika, tesih fotum lan salam. Ibu bapak, sumangga kita wiwiti kempalan pandonga warga adiyoso ing titi wanci menika kanthi pengagen bilih ibadah menika kalampahan wonten ing asmanipun Sang Rama, Sang Putra miwah Sang Roh Suci. Amin.

Sang Kristus paring dawuh dumateng kawula menawi kawula ngraosaken kesayahan, menawi kawula ngraosaken momotan ingkang aurat, kawula dipun dawuhi kendel lan ngaso. Menika nggih kangge kawula piyambak, supados kawula saged berpulih, supados kawula saged saklajengipun langkung kiat lan nglajengaken lampah gesang. Ngaso menika prayogi, malah kepara ngaso menika wigati. Ananging duh Gusti, ing titiwanci menika kawula gesang ing salebeting budaya sibuk, budaya ubet. Salebeting kabudayan menika kawula kados-kadosipun boten saged ngaso. Malah kepara kawula mastani bilih ngaso menika pasif lan boten produktif kirang maedai. Pramila ingkang langkung ketingalipun langkung aji menika inggih menika tetiang ingkang kados-kadosipun boten betahaken ngaso. Ananging sejatosipun sepisan melih kawula sedaya betahaken ngaso. Pramila duh Gusti, ing titiwanci menika kepareng kawula estu-estu nengenaken sabda pangantika menika. Kawula minangka adiyuswa tentu kedah bersemangat, berguna, bahagia dan aktif. Ananging kawula ugi tansah enget bilih kawula ugi betahaken ngaso. Malah kepara kawula katimbalan supados kawula bak sageta asung tulodo tumrap generasi muda ingkang sakmangke tesih ing mangsa-mangsa produktif ingkang asring kalampahan lajeng dawah ing budaya workaholic, bekerja berlebihan, produktif berlebihan, aktif berlebihan. Kedahipun kawula minangka tiang sepuh saged paring pitutur, saged asung tulodo bilih sedayanipun menika mbetahaken ngaso sak wetawis. Mugi kawula sinagetaken ngestoaken timbalan menika. Duh Gusti, ing titiwanci menika kawula ngaturaken panuwun syukur nggih awit menawi kawula ningali gesang kawula ingkang sampun kawula pengkeraken, kawula saged nekseni sih rahmat paduka ingkang tansah maluber ing sauruting lampah gesang kawula mboten namung nyekapi ananging nyembadani sedaya kabetahan kawula. Matur nuwun duh Gusti, pramila ing titiwanci menika kawula ngaturaken pisungsung minangka cihnaning atur panuwun kawula kunjuk paduka. Mugi paduka kersa nampi lan nucekaken paduka agem pisungsung kawula ingkang estu prasaja menika dados sarana anggen paduka mbabar berkah paduka lumantar samukawis peladosan ingkang dipuntindakaken dening komisi warga adi yuswa. Lan ing titiwanci menika duh Gusti, kepareng kawula masrahaken lampah gesang kawula mirunggan, kepareng kawula masrahaken para sedherek kawula ingkang sakmangke nandhang karingkihaning raga. Kawula enget dumateng Bapa Pramudita ing titiwanci menika karawat wonten griya sakit Bethesda. Kawula dereng mangertosi kawontenanipun ananging kawula pitados bilih paduka mirsani lan paduka sampun tansah nunggil paduka berkai Bapa Pramudita lumantar para dokter perawat obat-obatan sedayanipun paduka agem dados selantaran, dados sarana anginipun paduka paring pulih ing kasarasan tumrap Bapa Pramudita. Kepareng kawula ugi masrahaken para sedherek kawula sanesipun ingkang titiwanci menika boten saged kempal man.

Ing patunggilan meniko amargi ugi sakit menopo dene sampun sepuh sanget. Kawula pitados paduka ugi tansah nunggil paring kegiatan, tansah nuwuhaken pangajeng-ajeng murih para sederek kawula menika sinaosa winates, sinaosa nandang ringkih, ananging tansah saged ngraosaken sih katresnan paduka ingkang tansah ngrengkuh ing sadengah lampah gesangipun. Kawula ndedonga, kawula nyuwun paduka paringi kekiatan kesabaran tumrap brayat ingkang tansah ngamping-ngampingi. Paduka paringi kawicaksanan, paduka paringi kabingahan anggenipun ngamping-ngampingi lan gula wentah warganing brayat ingkang nandang ringkih menika. Menika dados wujud katresnanipun, dados wujud anggenipun ngecakaken menapa ingkang dados kersa paduka. Kepareng kawula ugi masrahaken brayat kawula setunggalan setunggalipun putra wayah sedaya anggenipun sami nglampahi pedamelan, anggenipun sami nglampahi pawiyatan, anggenipun gesang bebrayan, sedayanipun kawula pasrahaken wonten regeman asto paduka sumangga dhumateng Gusti paduka piyambak ingkang paring panuntun, paduka piyambak ingkang paring pitulungan murih sedayanipun sageta kalampahan kanthi sae malah keporo lumantar sedayanipun brayat-brayat kawula menika sinagetaken asung paseksi ingkang sembodo lan endah njih ingkang luhuraken asma paduka kemawon. Mekaten Duh Gusti atur panuwun dalah panyuwun kawula ingkang sedayanipun kawula pasrahaken wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Samangke kawula kula aturi pasamuan jumeneng, sumangga kita pungkasi kempalan pandonga kita ing titiwanci enjing menika kanthi ngrepekaken kidung pasamuan jawi angka 357 endahing satu.

Samangke sumangga kita tampeni berkahipun Gusti. Pangeran Yehuwa maringi berkah lan ngayomi kula lan panjenengan sedaya. Pangeran Yehuwa nyunaraken cahyaning wedananipun dumateng kula lan panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwa nungkulaken wedananipun dumateng kula lan panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.